ga ina gaba ba su so su ga ina ta ci ba su so su ga ina giba ba su so in ji dadi ba su so su ga ina gaba ba su so su ga ina ta ci ba su so